σαν ώρα με πονάν φύγεμεν και ρωτάς με η νύση ρε νόν το θέλειο γάνε αρχιά και με είπα στην αρώνα κοντά πήγω την αρώνα και σαν ήταν κατά ρόγια υποκοιμήν το ουγγέιο ένα τέτοι κράει τώρα ακόνα με ωραία χαίτε πήγω την αρώνα Ραμίλον Τσάος ένοχα κιάτα με πήγεμεν και ρωτάς νύους αν τρώνα Eso me no te caparabure no contiene are te aquí que país capone pai na sin animating que e pepper sprayed in the Auckland prison I was it again eta ko tero ro pa men na ri post the coroner e capone pai ni metti tena sa yo e calip mo e fa o I mean the pepper spray and que e breaking the Mount Eaton corrections facility tapsare bugina ki bangai are karawa te makuri yo me e ki gonan kosna ko ki muara na te te yo E poi sa se na kinte pure na saut. Me e ka me una kinte tang ni kaitar. Na namus de jury. E sa na kata te pe yanga na metanuin de niwe language commission. Te ente ka nganga pun men ka pungana te AI generated language publications. E te pengai ni kina ke ka pungana kina de en website mesna. E ta kutero ngoro ba e karawa ki amen ka toka kina pate niwe en English phrase book. A ni ka pungana kwa kina men te rikuwa ta ka. Awa bi metano. Eta ko tawag ta chair shop pa tamaguri po kayo. Eka bulit na ta arun niya tete o tete tepe anyway. Pena karo kita ka po miin tamani e nakapakaki na konti usutong na kain sa amo yon Auckland in tamay sa nimawata. Eta ko tarong rango pa esan ni karo kita maguri po ka esan ni karo kita maguri po ka niya kita patan temeti ay yamete kain tu suwayo in the body bag. Yung orang ikinak kita kisah yurun tak kapuwi. Ah, tak kau tahu suwa yo pa. Ah, kapeni ya, asal ni kapeni ya ruwa tanga. Ibu kinti funeral, ada korang yang ruwa tanga ubi mewa. Nah, the parking ni mesti ada ini aki ada patan ni yang ini tu suwa yo. Ibu nu ruwa kini dokon the cyclone Gabriel. Tu wana terdiri kimi. Ah, ada aku ni ayai. Pa, ini aki ada patan yang ini ina nanti party back. Asal kain de But as a kind of the party mori, and you got a row around the Yakani Penny, around the Yakawaina Bapo, Pana Tokanikai, yon the Kulishin Convent in the Mangarin near you, yon Kawain and Kain Koragi on Lucian. At a good and roll by a Koranga around Kaungaki Yakain Maori, but Anakapehara yen the Maori row. Ah, Nikapan and Kantoro, at a good PPC in the Nari Post by an on the Bua, is to be my war, my Sinta yen Kaibuke. Aika asa na pen kariya kaki. Pa anapus nito sin ako pun menti marawa at the Strait of Hormuz. Eta ko tan orang ko pa ayakaraw kayo. I mean, the sign ay meron tepe ay Amerika au Iran. Aika na tepe ko tan orang ko kisi pas buhayin chan kato raya sa pawayin ko mir ilta ng oran panan PM men kilbas menu sila. Eta tigray dong oran ko min the weekend ayo.